Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Don't fly away. Stay tuned on Radio Helsinki 92.6.
1: Singing Birds. Von Sopran bis Alt. Sängerinnen aus Großbritannien und Nordamerika.
2: Poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.